0: This is Heaven's Gate.
1: At night.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: current status.
1: Вие сте на вълните на Алфа Радио, слушате 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
2: DJ Стивън и един изключително приятен микс, който е тайна и за мен.
1: Миксът е от ibisavoice.com, нашите приятели, и е на въпросния ужасно насумял продуцент Борис Вернер, който си заслужава да бъде чут, защото казаха, че той бил една от най-горещите надежди за бъдещето. Е, отдолу говорят, ние говорим, стана едно мазало, ама какво да направим?
2: Тази акапела се е слушали около 70 милиона пъти, така че можем да си позволим да говорим върху нея.
1: Само ти си мислиш така. Слушали се, тая дето вече дундуркат бебета и така сега ли? Новите не знаят. Аз ти казах, че когато пусках го Свищов, едно момче, вкарах тази акапела върху едно парче, едно момче излетя с светлинна скорост към пулта, за да види кое е парчето. Съответно аз му казах, че това е капела, записа си го надлежно в телефона и така нататък.
2: Еми добре, значи тогава представяме като нова. Борис Вернер и неговия микс, специално за слушателите на 120 минути с Метрополис по Алфа Радио и в мрежата на ЕЛО. А обещаваме ви, следващото предаване ще бъде основно и главно посветено на партито ни на 12 декември в Интерекспо център с, разбира се, Адам Байер и хипнотичната Магда, може би така да я наречем. А вие оставате в ръцете на Борис Вернер.
1: Чао, до следващата сряда.
2: Чао.

My friends and my own.

0: Bayer Швеция, Magda Германия, DJ Steven, DJ Smurf и Ясен Петров. 12 декември, събота, Inter Expo Center, София. Backperience Sound Fabric, powered by Metropolis.
1: Backperience the Music.

0: nuestra boca.
1: Ourselves.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Навлизаме във втория час, когато ще слушаме един микс, но преди това да ви кажем къде ще свирим този уикенд. Много просто, ясен казва за мен, аз казвам за него.
2: Така.
1: Ясен, който днес ще има рожден ден. 10 февруари.
2: Прочие, смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен. Казваше Марк Порций Катон Старши, откриваше всяка реч в Римския сенат с тези думи. Та, след изключително успешното мое участие в Клуб Платинум в Шумен миналата седмица, това го казвам без ирония, разбира се. Много приятни хора, много приятна обстановка. Сега е ред и на DJ Стивън да усети от качествата на шуменската публика. Така че той съвсем заслужено в събота вечер ще ви забавлява. Надяваме се, че...
1: Шумен, където се хваща нашето предаване.
2: Където се хваща нашето предаване.
1: След това ще има повторение, освен днес в сряда, в неделя, но аз вече ще съм свършил сутринта, а пък който днеска не го е слушал, в мрежата на elo.org може да си слуша предаването, да си го изтегли като подкаст и заобщо да прави каквото иска с него.
2: Чаква, каквото иска, не, ама да вземе да го слуша, ако обича, може. Така че DJ Стивън в събота вечер в Платиниум Русе, между другото,
1: Русе. Само да...
2: Шумен,
1: Платиниум, Шумен.
2: Шумен, само да ти кажа какво те чака. Два рождени дни.
1: Знам, поканен съм вече на единия.
2: Те ще бъдат в Платинум, така
1: започват
2: че...
1: Започват на едно друго място, ага, и после така, отиват в
2: Платинум. И 14 февруари в неделя. Така че подготви се, любовна музика извади и се подготвяй.
1: Добре, сега Ясен Петров, който в петък ще гастролира в столичния клуб Маскара. Заедно с кой пускаш там, Яска?
2: Не знам, няма представа.
1: Така, а в събота пък ще е част от отбора, отговорен за столичните влюбени. 13 срещу 14 февруари. Двойката Family Affair в лицето на Мари Деси и Дончо.
2: И техният подгласник в малката бяла зала, Ясен Петров.
1: Сега продължаваме. Яска, ти трябва да се учиш.
2: Да, възпитано беше да кажем, че
1: скромно,
2: от тук нататък, скромно и непретенциозно, от тук нататък вдигаме много летвата на миксовете и как повече да я вдигнем, освен, разбира се, като пуснем миксовете на нашите най-добри приятели и нашите, както беше казал един приятел, за да поставим стандарта. Между другото, Васко Новаков така говореше за Боби Ай, Бог да го прости, все едно. Така че поставяме ви един стандарт сега в лицето на последния микс на DJ Стивън. Той е записан от някъде, изрязан ли е или просто е направен за удоволствие?
1: Не, той е направен за удоволствие в студиото.
2: В студиото. Разбрах. Добре. Значи, студената, как да кажа, пресметливост е била повече, отколкото топлата емоционалност, така че чуйте сега по-пресметливите песни на Стефан, а пък в някои от следващите предавания ще чуем и тези, които са подадени от емоцията на пускането. Приятно слушане!
1: Чао и не пропускайте всичката информация, която чухте в първия час на предаването за 17 април, за Зимния дворец на спорта, за Карл Кок, за Метрополис Би-Дей и за промоционалните билети, които от утре 11 февруари до края на февруари, до 1 март ще бъдат в продажба в мрежите на Inventim, на билетен център НДК и касата на Зимния дворец на спорта на специалната цена от 25 лева. Чао, чао и това е.
2: Това е.

0: 120 минути с Метрополис.
1: I am Carl Cox, once again in Metropolis.
2: This is John Digweed, I want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Steven, Miss Lydia, DJ Smurf, DJ Vasquez. 31 декември, 11 часа, Клуб Червило, София.
2: Здравейте, приятели! Последното издание на 120 минути с Метрополис за тази година, 2010-та. Живот и здраве! Другата седмица, нова година, нов късмет, ново предаване. Сега, както подобава на последно предаване за изминалата 2010 година, ще направим една бърза ретроспекция на парчетата, които сме ви пускали във всички издания на предаването от януари до декември. Тук в студиото са Ясен Петров,
3: DJ Steven, а вие ни слушате в Самоков, Велинград, Ямбол, Айто, Сахтопол, за да преминем нагоре, защото там е...
2: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и столицата София. Започваме с едно парче, което не може да кажем на кое е предпочитание, защото и на двамата. Това е от албума на Соломон, който излезна през месец януари. Нарича се Cloud Dancer. Едно интересно парче, featuring Oli Soul на вокалите, ако мога да се каже, че са вокали, но все пак са вокали. Това е първото парче от януари, след това Яска...
3: След което ще следват различни други интересни неща, като примерно Hold That Sucker Down в една много интересна версия, след което Алекс Сантос, прощавайте, и Крис Уудуард, Ян Пули, Pet Shop Boys и т.н. В време, когато навсякъде по радиостанциите бъркват, за да ви обяснят, че ще има още половин час или 10 минути без говорене, в момент, в който наистина всички са метнали в едни ретроспекции, решаваме и ние да ви дадем почивка, пък и да си дадем и на нас, ако трябва да бъдем съвсем честни. Затова сега ви пожелаваме приятно слушане. Ще се чуем след мъничко. С други думи, това е нещо като микс, който можете... Ако не говорихме, можете да си го записате и си го слушате.
2: Можем да го качим след като го излучим, без говора. Това е така ретроспекция на 2010 година. Първите четири парчета: Соломон, Hold That Sucker Down, Алекс Сантос и Крис Уудуард, Ян Пули. След това се включваме отново.

The white side invites you. The dark side invites you.

0: 120 minuti с Метрополис. След Ян Пули, едно интересно, доста така мрачничко парче, избрано от Ясен. Продължаваме с по-позитивно и весело. Pet Shop Boys, Love Etc. Ремикс на един уникален продуцент от Бразилия, Гибо Рато.
1: Архитект на съвременния модерен звук, както и на съвременни модерни сгради. Също така, в момент, в който, разбира се, хората гледат да ударят по по-класически, по по-познати неща покрай нова година, ние ви обещаваме, че след нова година ще поемем курс на твърдо...
0: Радикализиране.
1: Не чак толкова, да го кажем, че страшно звучи, но не ся култура в масах. С други думи, ще внесем култура в тази леко така малко по-заблатена сцена, но за това ще имаме време да си говорим много. Началото, разбира се, ще бъде дадено от нашия приятел Джошуа Уинкелман в петък вечерта. Човек, който няма да остане никого безразличен. Едно интимно парти, преценено да бъде интимно, с интимна обстановка, и повярвайте ми, Джош Уинк, според мен, поне от това, което аз съм забелязал, в тези интимни партита няма равен на себе си.
0: Pet Shop Boys, Love Etc., Gibor Atomix, John Dillo, Surrender, Даниел Крушенци и Джимми Джей с парчето Анакора. И завършваме това включване с Осунладе Butterfly. Кико

0: Осунлади Бътерфлай, не знам кой е този господин Кико Навара, но във всеки случай е извадил чудеса от храброст от тази песен. Вие слушате, разбира се, обзорното предаване на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, а в студиото, както винаги, са диджей Стиван.
1: И Ясен Петров. Осунлади от кошницата на Ясен Петров, който не пускал техно. А то сега ще така биячка. А до тук сега влизаме с едно парче, което идва горе-долу някъде към месец май, когато на 5 май нашия приятел Карл Кокс беше отново в София за нашия рожден ден. Ни остави този нов ремикс и по-скоро бутлег версия на Witch Doctor на Армен Ван Хелден. Оставяме и ни с него, както и с The Secret на Йорис Ворн, което излезе за лейбъла Cocoon на Свен Вет, и последното,
0: което завършва с Лис, Few Things. Когато толкова много говорите за New Disco и за модерните такива неща, решихме и ние да се направим старите хора на модерни и да завършим този първи час с едно наистина модерно ново диско, което е подходящо за празниците. А пък ние ще се чуем в началото на следващия час, което означава, че към 7 вечерта и 5, за да можем, разбира се, да предложим и втората част на тази, иначе изпъстрена с нерви, но и много положителни емоции 2010 година.

0: Under control. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
3: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
4: This is John Digweed, want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
6: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
7: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Алфа Радио.
2: Да.
1: Ничи къде другаде.
2: 120 минути с Метрополис в Южна и Северна България и централно столицата София. Как това се разпределя географски по градове, ще разберете след малко. Този път започваме от юг.
1: От юг? В смисъл от югоизток или от югозапад предлагаш да започне?
2: Както ти дойде.
1: Ахтопол, Айтос, Ямбол, Велинград, Самоков.
2: София.
1: Добре.
2: И оттам продължаваме Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово. Това е северната част на градовете, където може да слушате Алфа Радио. И абсолютно нито северно, южно, западно или източно, онлайн. Това обобщава всички посоки на света и географски места на мрежата на elo.org в директно излъчване в петък и като подкаст след това всеки от вас може да си го свали, за да си го слуша на MP3 плеера.
1: Имаше един филм на Вим Вендърс, който се състоеше от две части. Първата му част беше много готина. Това беше нещо като продължението на Небето над Берлин. Едни хора, които беше в първата част с Уилям Хърт и разбира се Словек Домартен, любовницата на Вим Вендърс, също жена му бе. Която обаче този път, освен като актриса, се беше набутала и като сценаристка, което за пореден път доказва, че извинявайте, ще подкрепя своите сексистски разсъждения и по-скоро убеждения с доказателства. Първата част на филма, която Вим Вендърс беше написал, беше едно жестоко преследване през градове като Токио, Португалия, други части на Европа, докато втората част, където хората бяха станали ни зомбите, защото имаха възможност да си слушат собствените и да си гледат собствените сънища. Та и ние, ти де викаш където се хваща Ело, може да си хващаме подкаста и с, като ни зомбита с едни лаптопчета да си ходим MP3 плеери и така, леле, колко сме велики, какви готини парчета сме пуснали.
2: Подкрепа,
1: да, ама не сме чак такива.
2: Подкрепа на сексистските разсъждения. Мен пък напоследък ме дразни факта, че в един момент Кристо стана Кристо и...
1: И Жан-Клод.
2: Да.
1: Ми тя му дала кинките.
2: Едно време беше Кристо.
1: Само Кристо, да.
2: Да. Пак сега нещо стана Кристо и Жан-Клод. А Жан-Клод парите ли дава?
1: Парите?
2: Дайте ли дава?
1: Парите,
2: кой
1: парите.
2: Кой е артиста? Ими да е тогава Жан-Клод Presents The Art of Кристо.
1: Да, така.
2: Говорим
1: така,
2: за Христо Явашев.
1: За Христо Явашев, разбира се.
2: Който ние знаехме в тъмните години на комунизма, като Христо, брат на Анани Явашев и нали, този, който опаковаше разни сгради и други неща и който нали, така тайно гледахме албумите някъде, защото не беше добре за това, че беше отишъл да живее в Нью-Йорк. И че правиш такива работи.
1: Такива, които се разминаваха
2: авангарди
1: с правилната културна линия на партията. По-интересното е друго, че аз не си бях дал сметка до каква степен този човек е бил популярен. Смятах, че той е бил като един от многото, как да кажа, изключително еклектични автори на изкуство. Огромни неща. Знаете, той забражда, препречва Гранд Кенион с завеса, обикаля с платно острови. Последното му, което направи в Нью-Йорк, беше...
2: Чадъри.
1: Не, портите.
2: Да, вече,
1: портите
2: в
1: Централ парка. Чадърите му убиха един човек, между другото, защото бяха толкова големи, че под вятъра бяха праснали, бяха се съборили, бяха убили един от посетителите. Но това, как се казва, това е буквално изкуството иска жертви. От друга страна, се оказа, че той е правил и множество мънички неща. В едно от тези 80-те години, нали знаете какво означава Pulp Fiction? Всъщност Pulp Fiction, уважаеми приятели, означава една книжка, която е джобен формат, която обикновено е някаква криминална история или ако жените някаква любовна история. Изобщо нещо, което се чете и след това се предава обратно на пюрето. И затова оттам и заглавието Pulp Fiction. В Гърция, като се учих на гръцки в началото на 90-те години на миналия век, най-добрият начин беше, разбира се, чрез гадже. Тези от нас, които все още не можеха да си хванат гаджета, да си купуват такива древни книжки, преводи от някакви западни американски или английски Pulp Fiction-и. Та един от Pulp Fiction-ите ставаше въпрос за някакъв много богат човек, който в коридора имал една поставчица, една масичка, върху която имало някакъв странен предмет, който бил опакован много здраво в амбалажна хартия. И когато главният герой, детектив Еди, кой си влиза и не знам си какво е казва, какъв то буклук, що не сте го разопаковали, он му казва, бе, ти си пълен левак, бе, това е Кристо, знаеш колко пари съм дал за него. Което означава, че човека, освен, нали, широкомащабни космически опери, така да се каже, е творил и такива дребни занаятчийски нещица, за да, разбира се, за да може да финансира могъщите си проекти.
2: Аз пък като стана дума за правата линия на изкуството, сетих за Веско Маринов. Няколко много хубави вица има напоследък за него. Да, много весели. Но тези от вас, които искат да ги прочитат, могат да ги намерят в интернет на много места. А пък после ще ти ги кажа на тебе. Какво слушаме?
1: Слушахме Loosen Up или какво беше I Can't Feel Anything, една песен, която ти имаш в една версия, аз имам в друга.
2: Дейвид Кено и
1: Емин. Дейвид Кено, аз го знам от едно време дискотека, сега той има още една песен, нова Дейвид Кено, от готина. Там, както ви казахме, че в еклектичното изкуство на 21 век на електронната музика, различните вкусове понякога намират своите пресечни точки.
2: Искам да ти кажа, че Стефан, в Мания в петък едно момче дойде и ме помоли да каже кое е парчето, което свири. Беше точно Can't Feel на Дейвид Кен и Емин. Си го записа на едно лище.
1: Ми браво, ето сега може да се чувства поздравен, ако хваща, разбира се.
2: Файтус сигурно го хваща.
1: Това Файтус, ако да, ако е оттам, разбира се, може и от Ахтопол да е дошъл.
2: От Ахтопол може. Айтус, къде беше? Да.
1: Айтус е Карнобайтус.
2: Айтус пренебрегнат от магистралните трасета.
1: А, но... ужас, да, напоследък тъжно изоставен, точно както правец на времето, покрай който минаваше и там бяха прочутите скари и кебабчета.
2: Шела на Айтус беше
1: крайъгълен камък.
2: Сега, нюсфлаш. Звънях ти няколко пъти, но ти явно спеше в този момент. Минавайки покрай Петолъчката, коя е най-голямата новина? Има Бъргър Кинг на Петолъчката.
1: Стига бе мен.
2: Да, отворил през май, работи с пълна сила. Така че...
1: До ОМВ, до бензиностанцията има...
2: Не, от другата страна има Бъргър Кинг.
1: Ма така, в нищото, като Макдоналдс...
2: Как Петолъчката не е нищото?
1: Не, имам предвид в нищо, не е в мол, не е в някакъв...
2: Не е в мол.
1: Има Бъргър Кинг.
2: Той се намира там, където едно време планета Пайнер... избоя в тъмните години на пазарната дива
1: икономика. На безцарствието, да, на безцарствието, на междучарствието.
2: Да му се не види.
1: Да му се не види. Еми, това е положението. Превзема ни Запада. По-добре обаче да е с, как да кажа, с неща, които са малко по-вкусни, отколкото с неща, които ще ни се слепят, както каза една докторка, по вените като пластмаса и ще стане страшно. The Messenger. The Messenger, Free Your Mind, тази песен ми харесва, малко е дълга, но ние пък за това поговорихме върху нея. Джон Силва е автора на ремикса, едно Йост Геришер, един симпатичен немец, идвал е в Червило да пуска, между другото той е приятел и на Йован.
2: Голямо турне в България имаше с него, Йован.
1: Нашия приятел Йован, да, го организира и той до този момент на USB дава парчета.
2: Enjoy this trip.
1: Enjoy this trip.
2: Много силно
1: парче. Изобщо, как да кажа, търсете германците, те винаги има какво да се намери там. Може би не толкова сгнило, колкото в Дания, но при всички положения е интересно.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Не мога така се плъзна по писката с Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Сахтопол и столицата София.
0: Вие слушате Ясен Петров
1: и диджей Стивън, двама души, които определено могат да ви кажат малко повече неща, отколкото къде се намират точките, къде се хваща Алфа Радио.
0: Добре.
1: Не, че не е пълно с водещи, които се зацепват за такива сламки и се изкарват едни предавания.
0: Другата сламка е 12 минути след 6 часа в ефира на Алфа Радио се случва Еди какво си.
1: Или примерно ще прекъснем за реклами малко след рекламите, малко преди рекламите. И заобщо добър повод да говорим за реклами, часове, за времето навън, което слава богу ние в студиото не виждаме, защото сме запердени. Но разбрахме, че...
0: По повода за времето и такова има едно много хубаво на Камен Донев, който в една улица последна правеше едно представяне там, един полицай с един кремер, ще казва в преди детското ще гледате и какво си.
1: Като каза Камен Донев, аз сетих за Камен Калев, бате. Една тема, която няма да зачеркваме много. Ще се казвате, заговорим за изкуство. Миналата седмица нарязахме нашия приятел и човек, в който сме се клели, един от най-големите български режисьори, заради една, как да кажа, творба негова. Честно казвам, не мога да я нарека творба, която се наричаше А сега на къде, втора серия. Но пък сега ще говорим за това, което гледахме в понеделник на Връх, 24 май, изпълнението, или по-скоро филмът се наричаше Източни пиеси, Камен Калев, цялата работа, че той е бургазлия, ма завърши убил във Франция. И оттам нататък франсетата направили не знам си какво. Прочетох много неща в интернет за този филм. Впоследствие, разбира се, след като го гледах, как бил сграбчвал душите на хората, как отразявал българската действителност. Смисъл, ако българската действителност е панелки, корумпирани политици, наркомани, които обаче нещо нямат много обяснение защо са наркомани, както и мотивацията да не бъдат. Единственото готино нещо, признавам си, в този филм също бяха две неща, поне за мен. Беше туркинята, защото сюжетната линия включваше ни турци, които абсолютно, значи филма бъкаше от клишета. Първо, в България има корумпирани политици. Второ, в България хората живеят в гадни панелки, където сина има конфликт с бащата, който, нали, не му обръща внимание, и с доведена си майка, която гледа само сериали и Big Brother. Така, трети, всички българи мразим турците. Като видим турчин, го пребиваме на улицата моментално. И четвърто клише, наркоманите са възвишени хора, които са до известна степен малко неразбрани от обществото и така нататък. Всички тези клишета малко ми дойдоха множко, да ви призная честно, като единственото двете хубави неща всъщност в този филм, който се рекламираше като сниман в Бургас, София и Истанбул. Искам само да ти кажа, че знаеш къде беше Истанбул? Истанбул беше една камера, която през автобуса показваше автобуса, който влиза в Истанбул. Разбира си, мисъл, много гнусно казано. Иначе отгоре режисьора каза, че е снимал нещо в Истанбул, ама това не е снимане в Истанбул. Това аз съм извадил камерата си или съм накарал главния това на една екскурзия да отиде и просто през прозореца в автобус дори не е слязал в Истанбул. В същото време ти ми каза за едно нещо. Чая, че се напомпах аз за тая гадост, да ви кажа пак за това, че всичко му беше хубаво, като изключим режисурата, сценария, липсата на думи, музикалното оформление, да ги изключая насекоми, с които винаги са ми така били на ръба на това да бъдат досадни и хубави.
0: Те живеят в нашата кооперация.
1: Насекоми са.
0: Да, Туин апартамент.
1: Верно, така ли. Еми, чели са много, слушали са Ник Кейв, да си признае и така нататък. Все едно, имам различно отношение за музиката. Как да я казвам, те беха светло петно. Звука му беше отвратителен. Момчил Бошков, много добър мой приятел, добър тон режисьор, явно не е могъл да извади изобщо звук от това. И изобщо драма и един филм, който ние казваме, че е бил българската действителност, която всъщност, честно казвам, ние с Стефан живеем в кооперации, слизам на улица Раковски и така нататък, около мен има театри. Второто хубаво нещо беше гаджето на главната героиня, на главния герой, което казва: аз съм втори курс в класа на Стефан Данилов. Това ми хареса, защото беше злобна забележка, защото тя беше актриса, която играеше актриса и го правеше добре, защото наистина може би втори курс на мастър, защото не знам дали знаете на Стефан Данилов, го наричат мастър. Той е бог.
0: Мастъра в пъпец,
1: нали, той е бог, нали, те всички, това беше, нали, малко злобничка забележка от страна Камен Калев, който, нали, сигурно не е допуснат до Витис.
0: Аз пък мога да кажа във връзка с 24 май едно друго наблюдение, което за мен лично е по-скоро трагично, отколкото щастливо. На 24 май обикновено винаги се чувствам горд, че съм българин, но на този 24 май се чувствах повече от нормалното горд, че съм българин, защото съвсем случайно 4 години след създаването, като честно казвам, ето Яската ме познава и моите приятели също ме познават. Не знам точно как не бях гледал един филм, който наистина мога смело да кажа, че може би е най-красивия филм, който съм гледал през живота си. Един филм на един индийски режисьор, който е направен по адаптиран сценарий, съвсем легално откупен и заснет отново на Валери Петров. А всъщност филма, от който човека се е вдъхновил да напази този брилянтен друг филм, е филма Йо-хо-хо, който всички или повечето от вас са гледали като деца, защото някои може би са по-малки и не са гледали този филм.
1: И може би могат да го намерят някъде да си го свалят.
0: Да, филма, за който става въпрос, е The Fall.
1: Падането
0: или може би падението или нещо от този род зависи, защото той е толкова многостранен и дълбок, че самото заглавие е трудно да бъде преведено точно, но да речем, че се нарича падането на индийския или по-скоро на режисьора от индийски происход Тарсем Синг, или известен по-скоро или повече като Тарсем. Наистина един уникален филм, който много близко следва историята от сценария на Йо-хо-хо. Естествено, персонажите са променени, но в крайна сметка човека признава, че този филм го е вдъхновил преди много години. Той го е гледал в Индия и, тето се казва, се е заклел и да направи филм, вдъхновен от този филм български.
1: Представяш ли си?
0: По сценарий на Валери Петров.
1: 8 милионна България и филм, който е произведен в нея и сценарий, който е написан в тази държава, вдъхновява един човек, който живее в една държава, която според мен е около 1 милиард гони население.
0: След това отива в Америка, завършва кинорежисура, почва да снима реклами. Един от най-търсените режисьори на реклами, правил примерно най-известната му реклама е тази на Пепси с Бритни Спиърс и всичките други гладиаторите. И в крайна сметка снима този филм, който буквално му коства 20 години от живота в писане на сценария, търсене на локации, търсене на спонсори, продуценти, актьори и така нататък.
1: И кажи и клипа, в смисъл, защото това е нещото, което могат да погледнат да, нашите слушатели в YouTube веднага.
0: Референс, нали, така, една препратка към това, което прави този режисьор, е неговият видеоклип на парчето на Deep Forest Sweet Lullaby. Между другото, започвайки да гледаш филма, първите няколко кадри спонтанно ми дойде в съзнанието. Викаме, това много ми прилича на клипа на Sweet Lullaby и нещата после си дойдоха на мястото. Трагичното в цялата история, скъпи слушатели на нашето предаване, е, че слагам ръка на сърцето, мисля, че никой в тази държава от така наречения държавен пиар или артистичен пиар, или какъвто щете да го наречете,
1: бребе, или
0: пропаганда и журналисти, не е пробил суета и изобщо пространството медийното с факта, че Йо-хо-хо е бил инициатора на едно такова красиво нещо, каквото е този филм. Аз честно не мога да си го обясня това. Опитах се да си спомня 2006 година какво се случваше в България. Дали е имало нещо, което е било толкова значимо, че когато е излезъл този филм, просто не е минал. Да не говорим за това, че изобщо не е разпространяван в България, не е даван по кината и просто трагедия, която нещо, с което наистина можеш да се гордееш.
1: Имаме поредното издание на Big Brother, Стефане, най-вероятно, което е било много по-интересно за тези, които пишат за култура от журналистите, защото, айде, слушателите, зрителите, те не са виновните, никой не се е родил научен.
0: Естествено.
1: Но въпросът е кой наистина от тези по-големите. Това говори и честно казано и за скромността на хора като Валери Петров, който сега, макар и спорно, нали, неговото превеждане на томовете на Шекспир, защото твърдят, че си е позволил доста поетично да ги преведе. но това няма значение. Огромен труд. Един човек, който е страхотен писател, страхотни детски книжки, изобщо за възрастни всичко. И този човек не се е похвалил, защото очевидно
0: не е сметнал, имал подходящ пиар.
1: Да, ма не го е сметнал за необходимо.
0: Естествено.
1: Може би не е получил орден Стара планина от, как се казва, от президента Георги Първанов, който обича да раздава ордени, нали знаеш, като няма пиар за президента Първанов, като не каже нищо, раздава ордени, за да влезе в новините.
0: Въпросът е, че с две думи, тези от вас, които са гледали филма Lucky You, тези, които не са го гледали, гледайте го, приятели, The Fall, на, както вече казах, режисьорът Арсен Синг. Просто трябва да се гледа, то не може да бъде разказан, и в крайна сметка бъдете горди, защото това цялото нещо е провокирано от един български филм, от един български сценарий, от нещо създадено в България.
1: Да, да, да. А не нещо, което е почерпено от Фатиха Кин, да речем, от Вим Вендерс, защото филма на Камен Калев, образите и нещата там приличат на едни абсолютни хомункулуси от такива произведения на такива режисьори големи. В крайна сметка знаем, че най-голямото и най-трудното пътуване и това най-интересното пътуване в областта на киното е на пътуването на главния герой към самия себе си. Честно казано, аз освен физическото преместване на този Христо Христов, Бог да го прости, защото човека почива явно от свръхдоза, малко след заснемането на филма, допълнително внася, нали, за пиара, нали, на този главния герой умира и т.н. Беше единствено едно пътуване след безкрайните въпроси защо, които си зададе, които намери отговор, естествено, пък и ние дори не се потрудихме да му дадем отговор, без да фане един автобус за Истанбул, ама тоя работа във филма на Фатиха Кин срещу стената сме го гледали и той е доста по-добър. Така че The Fall, намерете го, има откъде да го намерите. Don't Break My Heart се нарича тази песен на един турчин. Вързахме турско участие в източни пиеси с истински турчин. Еврен Юрсой се наричаше този. Приключва тази песен. Сега ще влезем в едно по-различно изпълнение и ще ви оставим малко да подишете.
0: Да, нека да чуем новото парче на Денис Ферери, The Red Room. Съжалявам и не съжаляваме, че ви говорихме толкова много, защото все пак има моменти, които трябва да се говори и трябва някои неща да се кажат. Денис Ферер, The Red Room.

0: 120 минути с Метрополис, давахме ви малко почивка, слушахме Денис Ферер, The Red Room, едно ново негово парче, което предстои да бъде издадено. Сега слушаме Джон Дило, In My House. В интерес на истината, балканската разходка продължава. Джон Дило е грък, живее в Гърция. Имаше едно друго негово парче, едно Deep с едни синтезатори, ако се сещаш. Това е същия сингъл.
1: Изпуснал съм го, честно.
0: In My House.

0: и оттам само викат Таки.
1: Аз знам за гръцките.
0: Георгос само... Георгакис, оттам идва Акис. Не знам си кой и така, така че Йоан Йоанакис може да бъде само Аки и той.
1: За гръцките имена Дил, знам повече само от моята гръцка сватба, естествено, оригиналния филм, не втората част, което е булшит. Там, когато представяха голямото гръцко семейство, този бащата изключително гордо каза, това е племенниците ми Ник, Ники, Ник, Ник,
0: точно,
1: Ник.
0: Точно.
1: А това са Ники, нали, дъщерите им Ник, Никола, Ник, Ники, Ники, всички бяха Николаки.
0: Да. Между другото, само по-разпространено име от това е Мария, честно казано. Няма по-разпространено име от, в Гърция от Мария, защото те са не толкова религиозни. Чак сега да не ме чуят някой грък, че сигурно ще се убиеш, така че те са по-скоро суеверни. И поради тази причина много, как да кажа, всичките религиозни символи, те обичат, примерно като минават покрай църква, се прекръстват, плюят някой в пазвата си, като видят кръст и така нататък. В добрия смисъл на думата са много суеверни. Поради тази причина Мария, като, разбира се, очевидно майката на нашия спасител, нашия спасител беше, да, това е много популярно име. Като казах майката на нашия спасител, на 24 май, знаеш какво даваха по Cinemax? Даваха Jesus Christ Superstar.
1: Гледах го.
0: Гледали го?
1: Гледах го,
0: 73-та година, впечатляваща работа.
1: Гледах го, да.
0: За да потъна в мъркобесието на после на източни пиеси на Камен Калев, нещо снимано 30 години по-късно. Но това е тема на отделен разговор. Андрю Ллойд Уебър е голям. Много голям. И като казахме Андрю Ллойд Уебър, само сега извинявам, че прекъсвам тая песен, да добавя, че другия път ще чуете новата песен на Марк Найт, която е изцяло по мотиви от One Night in Bangkok, прочутата песен от филма, от мюзикъла Chess, с други думи Шах, който също на Андрю Ллойд Уебър.
1: Сега ние, понеже също сме суеверни, ще оставим малко от гръка Джон Дило, да. In My House. Много приятно, дип парче, идеално ще влезе в този момент на деня.

0: 120 минути с Метрополис. Продължава с едно парче на Джон Грэм. Това беше партньора на Роман Блезер.
1: Да.
0: Бридър, известен в момента като Quiver. Парчето обаче, за разлика от предните му продукции, далеч не е проги-проги. Quiver издаваха за барок.
1: И за барок издаваха. Честно казвам, аз харесвах някои нещата на Джон Грэм.
0: Имаше едно негово самостоятелно, беше много добро. Не си спомням как
1: си. Аз и до този момент, ако си бръкна в лаптопа, ще видя поне 3-4 парчета на Quiver. Виж как той...
0: Digital... Просто забравяме имената. Дали от ЕГН-то?
1: Не, просто много. Едно време си спомни колко плочи имаше в кейса и кога ги сменяш. Сега, в смисъл, 10 парчета на седмица ти се струват като не санитарен минимум и като нищожно нещо. И то се натрупва. Едно време, ако можехме да вкараме нови 10 плочи на месец, то е естествено да запомниш всяка една и тя ти е скъпа на сърцето, защото си е пускал много.
0: Джон Грэм, а.к.а. Quiver.

0: Ясен Петров,
1: диджей Стивън. В 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.
0: Точно така, ние продължаваме на френска вълна.
1: Мелуи.
0: Изявени почитатели на френските продуценти, така е, на францетата в електронната музика. Това са Кико и Джинос. Ансе Васта. Това обаче май не е френско. Ансе Васта. Както е?
1: Със сигурност не. Не, да.
0: Едно парче, което ще ни върне малко в New Wave. Францетите са добри в тази комбинация на техно,
1: да, техно, техно с New Wave. Гледали новата реклама на Peugeot, между другото? Ами тя е 200 години Peugeot, не знам си какво, едни коли почват да се разпадат на болчета и после се събират.
0: А, гледай
1: това. И с музиката е много жестока, си се устрахуваме, да кажа, Tonight, Tonight, обаче точно този тип френско, New Wave, електро тип, кицуне, компилациите и така нататък. Готино, в смисъл много готино и просто показва само това, че хората, които продават дори, как да кажа, комерциални предмети като автомобили, могат да прибягнат до услугите на некомерциални изпълнители, точно така, както примерно Puma може да прибягна до Josh Wink да им направи реклама с Puma. Само в България не е така.
0: И тук бензина по друг начин се продава.
1: Тук се продава с некоя цицеста на фолкаджик.
0: В интерес на истината мога да разбера да продаваш.
1: Нищо против цицестите фолкаджиките. Не ме разбирайте
0: по-грешно. С помощта на някоя звезда от поп-фолка, но бензин да продаваш с някоя звезда от поп-фолка, той не са пие бензина. Някак си
1: всичко опира до сексуалното подсъзнателно, е казал на времето великия Зигмунд. Така че това е България, сексът продава.
0: Добре, Kiko and Genos, Ansevista, Original Mix.

0: 120 минути с Метрополис. Продължава с последното парче за първия час. Един своеобразен флашбек, който даже не е изпирал да флашбекира. Това е една поредна версия на легендарното парче на Everything But The Girl Missing.
1: Да, една песен, която продължава да позволява на нашия приятел да прави компанията си Buzzing Fly и Naked Music.
0: Абсолютно,
1: за години напред.
0: И освен това, ужасно много да ограничава участията си, защото явно, както се казва, има финансово спокойствие. Става дума за Бен Лот, мъжа от Everything But The Girl, макар че може би в някакъв по-свободен разговор може да се спори.
1: Кой мъжа в този кой по-мъжествен от тях двамата?
0: Да, но мъжа от Everything But The Girl е диджея Бен Лот, който е собственик на една от най- наистина авангардните музикални компании в момента. Това е Buzzing Fly. Buzzing Fly издават както deep soulful house музика, така и някакви
1: изключително авангардни
0: неща. Сега слушаме Everything But The Girl, този път обаче заедно с Marlon D, един легендарен хаус диджей.
1: Да, той е от моите герои.
0: Да, в ремикс, в реедит на Little Carlos. Missing the Drums, Everything But The Girl, Marlon D.